0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Dendeng swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terumbat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten wekdal menika tumuli katodaken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan Joko Tawaduk ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustadz Nur Abadi. Sumangga Sutresno budaya katoraken sugeng midhangetaken.

Saudara senang budaya muslimin muslimah, tuan dan studio saya meletakkan tabu kang selangkung tigang doso kalih menit titi wanci kumandangin azan maharib.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

samar bucamban melayu-melayu nggih. Kula ngaturaken kedrawasan sinuwun. Wonten ing gedhaten wonten Duratmoko. Ana maling inggih gawanana bondo donya sakcukupe. Mboten maling bondo donya. Namung ingkang putra Denayu Rasawati dipun jebang kalian buta cendhi. Wonge ora kalap. Nek pangegong ya Kalil jenenge. Ning bareng cerak-cerek karo David ya ora ndo maju e. Tak ajungi jempol. Ning aja ketularan lelakone. Nek ketularan lelakone kunjuk raben e. Bagaimana warna-warna bocah cantik nggih. Kula sumanggaaken paduka. Kula silajeng bonceng bareng kali tiak sing tukang syuting Jogja Lab ndak ketinggal sapa Gom Prastiwi jenengane cok melu tukang syuting bagi warna-warna wae kula sumanggaaken Raden Maling.

Carita rikala semanten Raden Sediwa sampun palakrama kalian Dewi Rasawati anjalari mudhining mayu ketentreman ing kono lalat dan tanah Jawi subur makmur gemaripah lo jeneng murasan.